ana sori okun o ni ki so fun o pe ona la fun o bo tin lo lose yi agbara to la na sori okun pupa oruko jesu agbara ye la do fun o agbara to la na lori jordani.